Ọzọ bụ sanka ahụ dị mmame. Ewurade nime nkwa ahụ dị. Ewurade nime nkwa ahụ dị. Eti nkwa na da wu mu no bi ntime nje. Esa se emu ahụ dị no ekura Ewurade. Am I preaching to somebody? Emu ahụ dị no ekura